0: Nasemaje?
1: Sema.
0: Anaza maskani provo. Mikrofoni
1: ndio
0: haishikwi na mkono mmoja.
1: Ah, jamani.
0: Kipaza sauti.
1: Ah, bilivia pala bwana.
0: Akishikwi na mtu mmoja.
1: Si mfano huu hapa. Hii nini?
0: Ni kipaza sauti.
1: Nikifanya hivi,
0: umekishika.
1: Sasa huu ni mkono mmoja, si mkono mmoja.
0: Nasemaje? Namaanisha wewe umekaa hapo.
1: Eh.
0: Jumamosi Arocho alikaa hapo.
1: Eh.
0: Jumapili si alikaa nani yetu aje Pastor Makanda?
1: Ala.
0: Leo amekaa rapa.
1: So hakuna microphone ya mtu mmoja. Basi ieleze vizuri, iseme vizuri ieleweke.
0: Hakuna microphone ya mtu mmoja. Do we need to explain it?
1: Labda rais tu na naibu wake.
0: Kwani wadhani ile kishapulizo pale kishapbosh alafu bora anaitumia next? Kila siku rais anatumia microphone mpya.
1: Kweli?
0: Alafu ile nyingine anashikwa na mtu mwingine.
1: Ala.
0: Hata mwenye anamwekea kwa ameshika ama ameshika na mdomo. Mwenye anamwekea rais.
1: Ubelikumbusha proverb yako ambayo nimekuwa nikitabari sana kuisema. Anaza maskani proverb.
0: Waya kaka.
1: Nasemaje?
0: Sema.
1: Anaza maskani proverb.
0: Waya kaka.
1: Hey, bwana ni

Nakaambia jamani yuko anakuja kazini jamani nimeona kuna fuso, lori moja ya fuso. Unajua maandika nini katika ile lori ya fuso pale nyuma maandika maji choteni. Ile msichafue kisima jamani. Maji choteni ila msichafue kisima jamani. Sio fuso kama nishadili ule ambaye alika kwamba maji choteni lakini msichafue kisima. Lakini ndio yaza kutoka juu jamani.